0: ᱡᱟᱯᱩᱨᱟᱝ ᱠᱟᱢ ᱛᱟᱵᱫᱱᱟ ᱫᱩᱢᱱᱩ ᱠᱩ ᱞᱩ ᱡᱟᱯᱩᱨᱟᱝ ᱫᱮᱱᱡᱱᱟ ᱛᱟ ᱞᱩᱨᱤ ᱱᱤ ᱞᱩᱨᱤ ᱡᱱᱟ ᱡᱮᱛᱩᱠ ᱥᱟᱨᱣᱟ ᱪᱮᱥᱤ ᱥᱟᱨᱣᱟ ᱛᱩᱢᱴᱤ ᱥᱟᱨᱣᱟ ᱫᱚ ᱛᱷᱚᱝᱜ ᱭᱚᱠ ᱭᱚᱠᱨᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱥᱩᱱᱩ ᱡᱱᱟ ᱥᱤᱨᱠᱤᱱ ᱡᱱᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱤ ᱥᱩᱱ ᱜᱚᱨᱥᱩᱝ ᱜᱮ ᱡᱟᱜᱩ ᱫᱮᱨᱟ ᱟᱡᱤ ᱫᱚᱴᱩᱱ ᱪᱮᱢᱵᱩ ᱢᱟᱛᱱᱟ ᱫᱟᱞᱤ ᱱᱤᱞᱟᱠᱟ ᱠᱟᱥᱛᱟ ᱠᱤᱝᱜᱩᱥ ᱛᱮᱜ ᱞᱤᱥᱟᱝ ᱱᱟᱝᱛᱩᱱ ᱛᱮᱜᱤᱱ ᱡᱱᱟ ᱱᱮᱭᱩᱠ ᱟᱴᱠᱡᱩ ᱟᱱᱫᱟ ᱥᱟᱢᱟᱱ ᱡᱱᱟ ᱟᱜᱥᱩ ᱛᱟ ᱛᱩᱝ ᱜᱮ ᱡᱤᱥ ᱛᱟ ᱩᱱᱛᱟ ᱥᱟᱠ ᱠᱮ ᱛᱟᱝᱠᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱧᱟᱝᱠᱤᱱ ᱢᱟᱱᱭᱚᱝ ᱟᱡ ᱠᱤᱱ ᱡᱱᱟ ᱜᱟᱨᱥ ᱪᱤᱪᱤᱨ ᱛᱩᱢᱱᱤ ᱛᱟ ᱱᱟᱝᱛᱩᱱ ᱪᱤᱨᱤ ᱜᱟᱱᱤ ᱜᱮ ᱞᱟᱠᱤᱱ ᱥᱮᱞᱚᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱛᱟᱨᱤᱜ ᱥᱩ ᱱᱡᱟᱥᱤᱠ ᱯᱟᱜ ᱱᱤᱱᱤ ᱥᱮᱪᱤᱱᱟ ᱟᱞᱚ ᱢᱚᱢᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱟ ᱴᱟᱝᱠᱟ ᱜᱮ ᱞᱟᱠᱤᱱ ᱧᱩᱝᱜᱟᱨᱟ ᱭᱟᱝ ᱥᱯᱤᱠᱟᱱ ᱛᱩᱱᱤ ᱟᱪᱪᱟᱯᱥᱤᱜ ᱥᱟᱱᱤ ᱥᱩᱥᱩᱱᱤ ᱪᱤᱠ ᱥᱤᱝᱠᱤᱱ ᱫᱟᱨᱠᱟᱨᱟ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱣᱟᱠᱤ ᱢᱚᱢᱟ ᱡᱩ ᱛᱩᱱᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱟᱨᱠᱟ ᱟᱝ ᱛᱟᱝᱯᱩ ᱱᱤᱯᱟ ᱠᱥᱢᱵᱟ ᱯᱷᱮᱥᱩᱝ ᱫᱚᱢᱩ ᱛᱚᱭ ᱫᱟᱱᱩ ᱜᱮ ᱟᱱᱫᱟᱥᱤᱠ ᱯᱟᱛᱩᱠ ᱛᱨᱟ ᱛᱮᱜᱮᱱ ᱡᱮᱱᱟ ᱥᱩ ᱛᱟᱞ ᱫᱤ ᱥᱤᱝᱜᱤᱱ ᱤᱛᱷᱟᱱᱤ ᱥᱟᱞᱤᱭᱚᱱᱟ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱡᱟᱱᱛᱨ ᱠᱚ ᱠᱚᱨᱢ ᱡᱤᱞᱤᱭᱚᱱᱟ ᱦᱟᱥᱟᱝ ᱜᱤᱱ ᱡᱮᱱᱟ ᱧᱮᱢ ᱜᱟᱣᱟᱥᱤᱨᱤ ᱛᱟᱠᱟ ᱱᱤᱯᱟ ᱢᱩᱨ ᱟᱛᱟ ᱥᱢᱵᱟ ᱢᱩᱜᱞᱟ ᱠᱟᱥᱮᱞᱚᱱ ᱡᱮᱱᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜ ᱥᱯᱟᱜᱟ ᱯᱚᱛᱠ ᱢᱮ ᱚᱪᱤ ᱛᱟᱝ ᱠᱚ ᱫᱟᱥᱤᱱ ᱡᱟᱱᱛᱨ ᱠᱟᱯ ᱫᱚᱢᱵᱟᱱᱫᱮ ᱡᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱩᱨᱢᱤ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱱᱥᱩ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱥᱟᱴᱨᱤᱱ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱪᱤ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱠᱷᱥᱢ ᱱᱤ ᱜᱟᱹᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱟᱢᱥᱮ ᱯᱟᱜᱟᱴᱢᱱᱤ ᱠᱨᱤᱜᱤᱡᱟᱨ ᱡᱟᱞᱟ ᱠᱟᱱᱤᱭᱟᱝ ᱠᱚᱝᱠᱟᱝ ᱫᱟᱢᱯᱤ ᱜᱮ ᱱᱚᱢᱟ ᱛᱚ ᱫᱨᱮᱩᱱᱟ ᱛᱟᱱᱤᱱ ᱡᱮᱱᱟ ᱛᱚᱜᱞ ᱥᱟᱨᱟᱡ ᱥᱩᱢᱚᱠ ᱟᱛ ᱥᱢᱵᱟ ᱢᱩᱨᱤ ᱡᱚ ᱢᱩᱜᱞᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱛᱟᱣᱨᱠᱤᱱ ᱫᱤ ᱥᱩ ᱛᱟ ᱛᱟᱝᱠᱩᱱ ᱡᱟᱱᱫᱨ ᱫᱤ ᱥᱚᱱᱚ ᱡᱮᱱᱟ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱠᱮ ᱪᱤ ᱧᱮᱢ ᱠᱟᱣᱟ ᱟ ᱥᱚᱢᱟᱜᱤᱱ ᱡᱮᱱᱟ ᱜᱟᱥ ᱪᱤᱪᱨ ᱛᱚᱯᱤ ᱟᱹᱱᱤ ᱡᱟᱱ ᱥᱤᱜᱱᱟ ᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱞᱩᱱ ᱫᱤ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱱᱟ ᱩᱡᱩ ᱛᱟᱢᱥᱤᱠ ᱠᱮ ᱛᱟ ᱡᱟᱱᱫᱨ ᱢᱟᱴᱟᱱ ᱪᱷᱟᱯᱛᱩᱱ ᱜᱟᱨᱟᱝ ᱡᱮᱱ ᱠᱮ ᱞᱚᱴᱟ ᱪᱷᱚᱱᱨᱚᱝ ᱜᱮ ᱥᱮᱠᱚ ᱥᱟᱪᱟᱜ ᱛᱟ ᱟ ᱥᱮᱠᱚ ᱡᱩᱝ ᱡᱩ ᱪᱤᱯᱤ ᱛᱟᱝᱠᱩᱨ ᱠᱮ ᱡᱩᱝ ᱪᱩ ᱭᱟᱱᱟ ᱡᱩᱝᱫᱞ ᱫᱮᱱᱤ ᱛᱚᱱᱩ ᱜᱮ ᱥᱟᱡᱤᱨ ᱠᱮ ᱛᱟᱢᱥᱤᱠ ᱛᱟ ᱦᱟᱞᱤᱣᱟ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱴᱟᱡᱩᱜ ᱱᱩ ᱠᱷᱤᱥᱤᱜ ᱥᱤᱜ ᱠᱮ ᱟᱛᱤᱭᱟᱱ ᱪᱤᱱᱤ ᱡᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱤᱥᱴᱩᱝ ᱠᱚᱝ ᱜᱮ ᱥᱟᱡᱤ ᱛᱟ ᱞᱩᱣᱟ ᱱᱟ ᱛᱤ ᱥᱩᱢ ᱡᱮ ᱪᱟᱝᱜᱩ ᱱᱩ ᱢᱚᱨᱮ ᱭᱩᱠ ᱟᱛᱟ ᱥᱚᱵᱥᱩᱝ ᱞᱚᱢᱟᱜ ᱱᱚ ᱱᱮ ᱞᱩ ᱛᱤ ᱫᱤᱱ ᱡᱮᱞ ᱟᱱ ᱫᱚᱡᱚ ᱛᱤ ᱩᱱᱟ ᱦᱟᱥᱤᱱ ᱠᱮ ᱭᱟᱝ ᱛᱟ ᱠᱩᱭ ᱤᱱᱴᱟᱨᱱᱮᱴ ᱫᱮ ᱭᱮᱨᱟ ᱯᱮ ᱱᱩ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱛᱩᱢᱴᱤ ᱥᱟᱨᱣᱟᱡ ᱜᱮ ᱥᱮᱱᱟᱨ ᱢᱟᱥᱩᱠ ᱡᱤ ᱢᱮᱠ ᱡᱚ ᱢᱩᱨᱟ ᱱᱟᱣᱟ ᱞᱟᱠᱷᱱᱤ ᱥᱟᱞᱤ ᱩᱱᱟ ᱜᱤᱥᱩᱱ ᱫᱤ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱪᱤ ᱥᱟᱨᱣᱟᱡ ᱜᱮ ᱛᱟᱞᱩ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱡᱮᱢᱟ ᱜᱮ ᱥᱟᱯᱟ ᱜᱟᱨ ᱜᱮ ᱫᱮ ᱡᱤᱱᱟ ᱱᱚᱢᱟ ᱛᱚᱝ ᱫᱟᱱᱟ ᱪᱤ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱤ ᱜᱮ ᱡᱮᱢᱟ ᱥᱩᱱ ᱠᱮ ᱛᱟ ᱛᱮᱨᱟ ᱛᱚᱱ ᱛᱚ ᱪᱮᱥ ᱢᱟᱨᱮ ᱨᱮᱴᱟ ᱨᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱜᱮ ᱡᱮᱢᱟ ᱡᱩ ᱜᱮ ᱥᱟᱯᱟ ᱫᱮ ᱛᱟ ᱥᱤ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱴᱟ ᱫᱤᱜ ᱱᱩ ᱯᱷᱟᱱᱥᱩᱱ ᱥᱚ ᱯᱟᱨᱤ ᱛᱮᱛᱟᱱᱟ ᱱᱟᱥᱤ ᱩᱱᱪᱷᱤ ᱫᱤ ᱫᱟᱵᱡᱩᱨ ᱠᱱᱟ ᱛᱚᱝ ᱜᱩᱨᱤ ᱪᱮ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱡᱮᱛᱟ ᱪᱤ ᱥᱟ ᱜᱩ ᱦᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱱ ᱜᱚᱞᱩ ᱱᱟ ᱞᱩ ᱥᱱᱟ ᱢᱟᱨᱟ ᱜᱮ ᱫᱟᱵᱡᱩᱨ ᱛᱚᱝ ᱫᱮ ᱛᱟ ᱥᱩᱱ ᱠᱮ ᱡᱮᱢᱟ ᱨᱠᱮ ᱥᱟᱯᱟ ᱫᱚ ᱯᱷᱟᱪᱟᱨ ᱡᱤᱱᱟ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱱᱤᱢ ᱠᱮ ᱛᱮᱞ ᱥᱚᱱᱟ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱫᱤᱱ ᱠᱮᱞ ᱪᱩ ᱥᱩᱜᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱜᱚᱨᱱᱟ ᱥᱟᱝᱱᱤ ᱥᱚᱡᱤᱱ ᱠᱮ ᱥᱟᱯᱟ ᱛᱮ ᱟᱪᱤᱱᱤ ᱡᱤᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱢᱩᱠᱥᱤᱠ ᱡᱤᱱᱟ ᱠᱨᱜᱤ ᱥᱟᱨᱛᱢᱤ ᱱᱩᱜ ᱥᱟᱨᱛᱢ ᱫᱟᱨᱠᱤ ᱡᱤᱜ ᱩᱡᱩᱴᱤ ᱥᱤᱥᱤᱯᱤ ᱛᱤᱥᱱᱟ ᱛᱚ ᱪᱤᱱᱨᱮ ᱴᱮᱱᱥᱤᱝ ᱦᱟᱢᱟ ᱛᱚ ᱪᱤᱱᱨᱮ ᱟᱛᱟᱜᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱩᱡᱩᱴᱤ ᱪᱮᱝᱠᱚᱢ ᱠᱚᱨᱜ ᱥᱚᱨᱛᱣᱟ ᱛᱚ ᱪᱤᱱᱨᱮ ᱭᱟᱝ ᱫᱚᱢᱚᱨ ᱛᱷᱚᱱᱫᱟᱱ ᱫᱚᱡᱚᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱛᱟᱝᱠᱩᱭ ᱱᱟ ᱪᱩᱠᱩ ᱭᱟᱝ ᱥᱟᱯᱟ ᱱᱟ ᱪᱩᱠᱩ ᱫᱤ ᱟᱞᱟᱝᱡᱤᱜ ᱱᱤ ᱛᱷᱤᱱᱫᱤᱱᱤ ᱛᱤᱨᱵ ᱥᱟᱨᱣᱟ ᱜᱤᱱ ᱥᱚᱣᱟ ᱥᱟᱨᱣᱟ ᱛᱚ ᱧᱟᱢᱴᱩ ᱧᱟᱥᱵᱤᱱ ᱡᱩᱜᱩᱱᱫᱟ ᱦᱟᱥᱟᱝ ᱧᱟᱢ ᱜᱟᱣᱟ ᱭᱟᱝ ᱱᱟ ᱛᱤ ᱤᱱ ᱨᱚᱝᱜ ᱩᱥᱩ ᱜᱚᱢᱜᱤ ᱴᱟ ᱤᱱ ᱴᱟ ᱟᱱᱫᱤ ᱞᱟᱠᱟ ᱢᱤ ᱠᱞᱟᱠᱟ ᱠᱤ ᱵᱟᱵᱱᱤ ᱟᱛᱟ ᱪᱷᱤᱨᱠ ᱥᱟᱞᱩᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱪᱷᱟᱥᱤᱱ ᱫᱩᱢᱩ ᱱᱟ ᱴᱤᱠᱮᱴ ᱵᱩᱱᱤ ᱟ ᱛᱚᱢᱩ ᱜᱮ ᱧᱟᱢ ᱜᱟᱣᱟ ᱜ ᱛᱩᱢᱡᱤ ᱥᱟᱨᱟᱞ ᱢᱩᱱᱤ ᱱᱮᱥᱟ ᱛᱩᱢᱥᱨᱤ
1: ᱟᱛᱟ ᱛᱟᱢᱠᱷᱤᱱ ᱨᱟᱱᱫᱨᱤᱱ ᱫᱟᱜ ᱠᱚᱨᱢ ᱜᱩᱴᱷᱚᱱᱮ ᱥᱟᱭᱞᱩ ᱴᱨᱤᱪᱮᱱ ᱟᱱ ᱛᱚᱢᱩ ᱜᱮ ᱱᱟᱱᱟᱨ ᱛᱟᱢᱠᱷᱤ ᱥᱟᱱᱮ ᱭᱚ ᱠᱟᱡᱤᱨ ᱛᱟᱞᱮ ᱛᱟ ᱡᱟᱥᱤ ᱛᱟᱝᱠᱷᱤᱱᱟ ᱧᱟᱝᱠᱷᱤᱱ ᱥᱟᱢᱟ ᱜᱟᱥ ᱛᱷᱩᱠᱟ ᱠᱚᱢᱚ
2: ᱨᱮᱢᱚ
1: ᱛᱮᱜᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱥᱤᱯᱟᱱ ᱫᱟ ᱛᱚᱠᱷᱤᱱ ᱫᱤᱜᱤᱨ ᱛᱟᱢᱠᱷᱤᱱ ᱫᱮ ᱠᱷᱨᱮ ᱠᱩᱱ ᱫᱤ ᱠᱚᱨᱢ ᱴᱷᱚᱱᱮ ᱟᱱ ᱫᱮ ᱤᱧᱱᱟ ᱢᱟᱣᱩ ᱯᱟᱱᱟ ᱴᱚᱝᱠᱷᱤ ᱯᱤᱥᱚ ᱥᱚᱡᱤᱱ ᱨᱤᱜᱱᱮ ᱫᱮ ᱡᱮᱱᱫᱨᱟ ᱛᱟᱨᱯᱤᱞ ᱠᱷᱩᱱᱤ ᱱᱤᱭᱟ ᱥᱢᱩᱞ ᱛᱷᱚᱱ ᱡᱟᱨᱥᱟᱝ
0: ᱫᱟᱜ ᱛᱟ ᱥᱤᱯᱟᱱ ᱫᱟ ᱛᱚᱠ ᱥᱚᱢᱟᱨ ᱟᱛᱟ ᱥᱤᱪᱚᱝ ᱠᱷᱟᱱ ᱡᱚᱜᱩᱱᱤ ᱞᱚᱪᱩᱝ ᱞᱚᱢᱡᱟᱝ ᱟᱞᱚᱴᱟ ᱱᱟᱣᱱᱤ ᱟᱞᱚᱱᱤᱨ ᱠᱚ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱟᱱ ᱨᱩᱜᱩᱱᱩ ᱜᱩ ᱞᱚᱢᱟ ᱛᱨᱫ ᱜᱨᱢᱚ ᱛᱟ ᱯᱷᱟᱪᱨᱤᱱ ᱡᱮᱱᱟ ᱛᱟᱝᱠᱩᱢ ᱡᱮᱱᱟ ᱞᱚᱴᱟᱱ ᱡᱩᱜᱩ ᱢᱤᱱ ᱥᱟᱡᱨ ᱭᱚᱱ ᱢᱟᱨ ᱛᱮᱱ ᱛᱚᱱᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱤ ᱩᱥᱩᱠ ᱥᱩᱨᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱤ ᱪᱤᱱ ᱡᱟᱱᱫᱨ ᱱᱟ ᱪᱩᱠᱩ ᱛᱟ ᱥᱟᱝᱜᱞ ᱠᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱝ ᱡᱤᱜ ᱯᱮᱱᱟ ᱛᱟᱱ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱛᱤᱱᱨ ᱡᱤᱱᱡᱤᱱ ᱨᱩᱢᱩ ᱛᱮᱜᱮ ᱡᱤᱱᱡᱤᱱ ᱜᱩ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱚᱥᱠᱤᱱ ᱫᱤ ᱛᱟᱝᱠᱩ ᱥᱟᱞᱚᱱ ᱡᱮᱱᱟ ᱢᱚᱢᱟ ᱪᱟᱝᱜᱤ ᱛᱟ ᱥᱟᱝᱜᱞ ᱡᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱫᱮᱨᱮ ᱩᱱᱟ ᱠᱨᱤᱜᱤ ᱧᱮᱢ ᱜᱟᱣᱟᱡ ᱜᱩᱱᱩ ᱟᱛᱟ ᱡᱤᱱᱡᱤᱱ ᱜᱩᱱ ᱫᱤ ᱛᱟ ᱠᱨᱤᱜᱤ ᱢᱟᱨᱵ ᱥᱟᱨᱚᱱ ᱫᱟ ᱛᱟ ᱚᱠ ᱪᱤ ᱞᱚᱨᱤ ᱨᱤ ᱨᱤ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱥᱟᱨᱥᱩᱝ ᱜᱩ ᱡᱤᱱᱡᱤᱱ ᱜᱩ ᱠᱷᱚᱱᱫᱤᱱ ᱫᱟ ᱪᱮᱛᱠᱷᱤᱱᱤ ᱪᱮᱢᱛᱠᱷᱟᱱ ᱡᱩᱜᱩᱱᱤ ᱪᱷᱟᱭᱩᱱ ᱪᱤ ᱪᱷᱟᱵᱡᱮᱱ ᱨᱩ ᱪᱮᱥᱮᱱ ᱡᱩᱜᱩᱱ ᱛᱟ ᱢᱩᱥᱨᱤ ᱛᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱠᱩ ᱠᱷᱨᱩ ᱜᱩᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱥᱟᱨᱯᱟ ᱜᱟ ᱯᱩ ᱛᱟ ᱠᱩ ᱜᱮ ᱥᱟᱝᱠᱨ ᱯᱮᱱ ᱫᱤ ᱛᱟᱝ ᱡᱚ ᱛᱟᱢᱵᱩ ᱭᱚᱠᱟ ᱫᱮᱭ ᱥᱚᱱᱟ ᱫᱤ ᱛᱟ ᱥᱮ ᱠᱩ ᱢᱟᱥ ᱯᱮ ᱜᱤ ᱪᱤ ᱞᱤᱱᱥᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱜ ᱥᱟᱢᱟ ᱡᱮᱱᱟ ᱴᱟᱞᱢ ᱠᱷᱚ ᱥᱚᱥᱩᱱᱤ ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱜᱮ ᱛᱟᱠᱩᱢ ᱛᱮᱛᱱᱟ ᱠᱨᱤᱜᱮ ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱛᱚᱱᱟ ᱜᱤᱥᱚ ᱚᱱᱫᱮ ᱥᱟᱠᱞ ᱢᱟᱥ ᱟᱠᱨᱤᱜᱮ ᱡᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱮᱭᱩ ᱭᱟᱱᱟ ᱡᱟᱢᱵᱩᱞᱚᱱ ᱛᱤᱧ ᱡᱮᱨᱟ ᱪᱷᱟᱭᱩ ᱡᱩᱜᱩ ᱛᱮᱛᱱᱟ ᱠᱟᱨᱥᱟᱝ ᱠᱤ ᱡᱤᱢᱵᱨ ᱜᱮᱜᱤᱱ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱜᱮᱨᱮ ᱛᱤᱜᱤ ᱪᱤ ᱠᱨᱤᱥᱤ ᱩᱛᱚ ᱜᱚᱢᱟ ᱪᱟᱝᱜᱤ ᱥᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱᱛᱤᱱ ota shpa gapu tangmi wo chitang ku danshin randir di tanga shin kinz gi tanga di tang ge ta chi man ta go kan dashi pa zgin tang nara chi phasung shar ga zgun ma thun nara de wonde sak ge da phasung shar ga yona jeyum gu chu phasung shar ga yona chu zambu lung ge da phasung shar ga thung kin yin ri ye zit ki sak ᱛᱚ ᱛᱚᱢᱚᱥᱟᱱᱟ ᱜᱩᱥᱚ ᱛᱟᱝᱠᱩ ᱜᱤᱧ ᱱᱤᱥᱟᱱᱟ ᱢᱚᱢᱟᱪᱟᱜ ᱛᱤᱱᱨᱚᱢᱚ ᱡᱤᱞᱟᱠᱟᱱᱤ ᱦᱚᱸᱡ ᱜᱩᱡᱤᱱᱟ ᱛᱚᱝᱩᱱᱤᱣᱟᱞᱚᱱ ᱛᱚᱢᱟᱱ ᱡᱟᱢᱵᱩᱞᱚᱱ ᱜᱟᱱ ᱛᱚᱝᱩᱱᱤᱣᱟ ᱡᱤᱜᱤ ᱪᱤᱛᱠᱤ ᱥᱟᱱᱟᱨ ᱛᱟ ᱪᱟᱝᱜᱤᱥᱤᱱ ᱥᱟᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱛᱮᱨ ᱢᱩᱡᱤ ᱡᱚᱱ ᱢᱟᱨ
1: ᱥᱟᱭ ᱪᱤ ᱥᱟᱠᱩᱱ ᱫᱤᱛᱟᱱ ᱟᱱᱟᱝ ᱛᱚᱥᱠᱤ ᱤᱪᱷᱤᱱ ᱫᱤᱜᱤ ᱛᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱟᱝᱜᱤᱱ ᱫᱚ ᱪᱤ ᱯᱮᱞᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱩᱡᱩ ᱩᱱᱫᱮ ᱥᱟᱠ ᱜᱮ ᱥᱟᱠ ᱡᱟᱱ ᱛᱚ ᱠᱷᱟᱛᱟ ᱞᱚ ᱛᱟ ᱪᱤᱱ ᱨᱚᱝ ᱥᱩᱝ ᱥᱩᱝ ᱱᱟᱱᱟᱨ ᱟᱞᱟ ᱠᱚᱨᱛᱤᱱ ᱱᱟ ᱛᱚ ᱥᱩᱝ ᱱᱟᱱᱟ ᱫᱩᱥᱭᱟᱠᱩᱱ ᱢᱩᱝ ᱟᱱ ᱥᱚᱝ ᱠᱟᱱᱥᱩ ᱥᱮᱴᱷᱟᱱ ᱥᱟᱱᱟ ᱫᱩᱢᱩ ᱜᱤᱧ ᱢᱟᱨᱵ ᱥᱟᱨᱟ ᱜᱮ ᱠᱩᱱᱫᱤ ᱥᱟᱨᱟ ᱪᱷᱟᱫᱟ ᱠᱚ ᱫᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱩᱪᱩ ᱛᱟ ᱟᱛᱨᱟ ᱡᱟᱠᱩ ᱠᱤᱥᱤ ᱜᱮ ᱟᱡᱜᱢᱞ ᱠᱷᱟᱡᱤ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱᱤ ᱡᱤᱱ ᱱᱟ ᱪᱩᱠᱩ ᱭᱱᱟ ᱡᱤᱱᱫᱤ ᱠᱷᱟᱡᱤ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱᱤ ᱫᱟ ᱱᱤᱱᱟ ᱛᱷᱚᱨᱟ ᱞᱟ ᱪᱩᱯᱟ ᱟᱱᱫᱚ ᱛᱷᱚᱨᱟ ᱞᱟ ᱪᱩᱨ ᱠᱩᱱᱩ ᱜᱚᱨ ᱜᱮᱱᱥᱤᱱ ᱟᱛᱟ ᱚᱪᱮ ᱥᱯᱟ ᱜᱟᱯᱩ ᱛᱨᱤ ᱛᱟᱝᱠᱩ ᱫᱟ ᱥᱤᱱ ᱨᱟᱱᱫᱨ ᱡᱤᱱᱟ ᱠᱟᱱᱛᱨ ᱭᱟᱝ ᱠᱚᱨᱱ ᱭᱟᱝ ᱚᱠᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱᱤ ᱫᱮᱨᱟ ᱴᱩᱝᱠᱷᱟ ᱢᱤᱨᱠ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱᱤ ᱜᱤᱛᱩᱢ ᱥᱟᱠ ᱠᱟᱥᱤᱱ ᱥᱠᱤᱢᱵᱟ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱥᱟᱝᱜᱤ ᱥᱤᱥᱱᱟ ᱴᱩᱝᱠᱷᱟ ᱢᱤᱨᱠ ᱯᱷᱟᱛᱟ ᱥᱩᱝ ᱥᱚ ᱡᱤᱨᱜᱤᱱᱤ ᱥᱠᱤᱢᱵᱤ ᱤᱝᱤ ᱛᱟᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱡᱤᱱᱟ ᱚᱪᱩᱜᱤ ᱥᱟᱝᱜᱞᱟ ᱨᱟᱯ ᱛᱟᱝ ᱨᱟᱢᱵᱟ ᱫᱤ ᱢᱟᱨᱵ ᱥᱟᱨᱣᱟ ᱨᱟᱯ ᱛᱟᱝ ᱨᱟᱢᱵᱟ ᱪᱮᱥᱚᱱ ᱥᱤᱯᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱠᱩ ᱠᱤᱥᱤᱱ ᱫᱤᱱᱭᱟ ᱠᱟᱱᱴᱨᱚᱞᱚᱱᱤ ᱭᱟᱱᱟ ᱠᱷᱤᱨᱜᱟ ᱞᱟᱝᱥᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱢᱵᱨ ᱪᱤᱭᱩᱱᱤ ᱭᱟᱱᱟ ᱞᱟᱝᱥᱟᱛᱟ ᱞᱟᱣᱟᱠ ᱵᱟᱯᱟᱭ ᱟᱛᱤ ᱡᱤᱥ ᱥᱤᱜᱫᱟᱞᱤ ᱟᱛᱤ ᱞᱤᱥᱠᱷᱟ ᱜ ᱟᱛᱟ ᱨᱮᱣᱟᱛ ᱥᱢᱟᱡᱱᱟ ᱨᱟᱝᱜ ᱥᱟᱝᱜᱞᱟ ᱨᱟᱯ ᱛᱟᱝ ᱨᱟᱢᱵᱟ ᱜ ᱴᱷᱚᱱᱤ ᱪᱮᱥᱚᱱ ᱤ ᱛᱟᱜᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱴᱨᱢᱰᱤᱞᱚᱱ ᱛᱟᱱᱤ ᱡᱤᱱᱥᱤᱱ ᱪᱤᱱᱤ ᱟᱛᱟ ᱥᱢᱟᱞᱟᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱡᱩ ᱥᱤᱪᱤ

0: ᱡᱩᱢ ᱵᱤᱧᱡᱟᱨᱠ
1: ᱟᱨᱜᱟᱨᱪᱤᱞ ᱢᱚᱱᱛᱟᱱ ᱪᱮᱨᱚᱞᱵᱤ ᱟᱨᱜᱟᱨᱪᱤᱞ ᱡᱟᱨᱫᱟᱝ ᱪᱟ ᱣᱟᱨᱱᱟᱢ ᱪᱷᱤᱱᱡᱤ ᱯᱚᱱᱤ ᱛᱟᱦᱛᱩᱢ ᱞᱮᱪᱷᱟᱱ
0: ᱣᱟᱨᱱᱟᱢ ᱪᱷᱤᱱᱡᱤ ᱯᱚᱱᱤ ᱛᱟᱦᱛᱩᱢ ᱞᱮᱪᱷᱟᱱ

ᱡᱟᱨᱵᱮᱱᱪᱤ ᱱᱚᱨᱥᱟ ᱞᱚᱱᱪᱤᱱ ᱯᱮᱥᱮᱱ ᱠᱚᱭᱩ ᱤ ᱪᱤ ᱥᱢᱤᱱ ᱥᱟᱡᱷ ᱵᱮᱱᱤ ᱫᱟᱱ ᱛᱚᱱᱟ ᱡᱟᱨᱵᱮᱱᱪᱤ ᱵᱟᱫᱟᱫᱟᱢ ᱵᱤ ᱪᱤ ᱥᱚᱥᱴᱤᱜ ᱱᱤᱱ ᱟᱨᱟ ᱛᱟᱝ ᱧᱟᱢᱡᱤ ᱪᱤ ᱥᱤᱨᱜᱮᱞᱟ ᱱᱜᱟᱨᱪᱤ ᱪᱷᱚᱨᱮ ᱛᱮᱛᱚ ᱥᱤᱠᱷᱟᱝ ᱛᱤᱭᱟᱢ ᱭᱮᱱ ᱱᱤᱛᱤ ᱪᱮᱱ ᱡᱟᱨᱵᱮᱱᱪᱤ ᱱᱜᱟᱨᱪᱤᱱ ᱡᱟᱛᱷᱟᱝ ᱯᱟᱨᱪᱷᱤᱜ ᱪᱮᱢᱵᱩ ᱥᱚᱝᱟ ᱫᱟᱝ ᱥᱟᱝᱥᱟᱝ ᱜᱮ ᱯᱷᱮᱞᱥᱚᱜᱞᱟ ᱠᱟᱛᱮᱜ ᱪᱩᱠᱪᱮ ᱭᱟᱢᱱᱟ ᱠᱮᱛᱤ ᱜᱮᱢᱠᱩ ᱥᱚᱝᱱᱟ ᱛᱮᱛᱚ ᱥᱮᱛᱚ ᱥᱟᱢᱱᱩ ᱥᱟᱡᱤ ᱤᱠᱷᱮᱱ ᱟᱨᱤ ᱪᱷᱚᱱᱤ ᱪᱷᱟᱝ ᱱᱮᱪᱷᱤᱱ ᱫᱟᱨᱟ ᱫᱟᱱ ᱦᱚᱥᱤ ᱪᱤ ᱥᱢᱤᱱ ᱡᱟᱨᱵᱮᱱᱪᱤ ᱱᱜᱟᱨᱪᱤᱱ ᱡᱟᱛᱷᱟᱝ ᱠᱟᱣᱦᱤ ᱠᱟᱨᱟᱝ ᱟᱜᱩᱨ ᱪᱤᱜᱤᱱ ᱡᱟᱨᱜᱩᱨ ᱡᱟᱛᱟᱝ ᱜᱟᱝᱟ ᱫᱟᱝ ᱱᱤ ᱡᱟᱨᱵᱮᱱ ᱦᱮᱱᱡᱩᱨ ᱪᱮ ᱱᱮᱪᱷᱤᱞ ᱯᱮᱣᱟ ᱛᱟᱨᱱᱟ ᱫᱟᱱᱟ ᱱᱤᱥᱛᱩᱝ ᱪᱮᱪᱤᱜ ᱞᱤᱭᱮᱱ ᱡᱟᱨᱵᱮᱱ ᱪᱮ ᱥᱟᱭᱩᱢ ᱪᱮᱢᱵᱩ ᱥᱚᱝᱡᱤ ᱪᱮ ᱡᱟᱨᱵᱮᱱ ᱛᱟᱝ ᱟᱨᱤ ᱫᱚ ᱡᱩᱝᱟᱝ ᱜᱚᱨᱡᱤ ᱛᱷᱟᱨᱡᱟᱝ ᱧᱟᱢᱡᱮ ᱪᱤ ᱥᱤᱨᱜᱮᱞᱟ ᱱᱜᱟᱨᱪᱤ ᱪᱷᱚᱨᱮᱨ ᱛᱮᱛᱚᱥᱤ ᱵᱟᱨᱥᱮᱞ ᱛᱟᱞᱤ ᱪᱷᱟᱱᱛᱮ ᱡᱟᱨᱵᱮᱱ ᱪᱮ ᱱᱜᱟᱨᱪᱤᱱ ᱡᱟᱛᱷᱟᱝ ᱢᱟᱛᱷᱟᱫ ᱪᱷᱤ ᱫᱟᱫᱟᱢ ᱵᱤ ᱫᱟᱢᱦᱮᱫ ᱡᱟᱨᱜᱩᱨ ᱪᱮ ᱟᱜᱩᱨ ᱱᱜᱟᱨᱪᱤᱱ ᱡᱟᱛᱷᱟᱝ ᱠᱟᱣᱦᱤ ᱠᱟᱨᱟᱝ ᱟᱜᱩᱨ ᱪᱤᱜ ᱡᱟᱨᱜᱩᱨ ᱡᱟᱛᱟᱝ ᱨᱮᱵᱡᱟᱛᱟᱝ ᱱᱤᱣᱟᱨ ᱥᱮᱞ